0: kua hoki mai anoa, puku hohei tēnei tau e hoa mā kua hoki mai anoa. Ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, karongo tonu I te wairua katakata.
1: Wairua! Wairua!
2: Pane iti noi konei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoama he wahine mārire. Hewai, he tanifake. Kino ke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. E pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
3: Toki kei te haurangi.
0: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahi ko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana a tapaki ara te Snapchat. Rereke rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko fre te me te hoki.
3: Kāma tērā ingoa.
0: Ai, kore taki ki te wāta. Te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīma tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, I te wharepaku, I te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Leon Blake, tēnā koe. Wana mō kai, he kāwhē me te reme. Hewai, I mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Mehe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
3: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
0: Ū ki te kaingeru.
3: Ū.
0: Ū. Mehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
4: Ka hiu anu anā manawa I rāpanapana mai o te kāwan nei ngā tere tangapanga I te hanu mana ko rātau te hi a manamana.
5: Ka hiu manamana manawa I te tāpanapana mai o te kāwan nei ngā tere tangapanga I te hanu mana ko rātau te hi manamana.
4: Ka hi wana wana mana wa ki shafana wa te kawane nga te pāngu panga I kemi hana mana ko rāra iwi hi hana mana mana.
2: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
0: Me mihi kātika
3: kia. E tukoro Māori rāne I koe.
0: I paku mohio I puta Māori mai.
4: Mana mana mana mana.
0: Ai tēnā. Dion, karakia.
6: Ka hi wana wana mana wa I te kawane hana mai te kawane nga turu e pāngu panga I te iwi hana mana ko rāra te iwi hana mana mana. Hi mana
0: Ka pai, mā te ahi te ngana.
6: I te nana.
4: He panana.
7: Ka hi wana wana manua I te tāwhana mai o inga.
0: He panana.
2: Hara tonu.
0: Kua kore taki hoki.
3: Rutai e bab.
2: E bab. Mai.
5: Ka hi wana wana manua I te tāwhana wana mai o te kāwana I ngā tira pangapanga jiu hainu ana kora te tiwi hi hā mana mana.
0: Tā te re ko koe e pēr te mea pai katoa tēne whakatāta e mihi ana ki a koe. Kai te mohi au kōwai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
2: Kia tangu ngā tinea.
0: Nā re re koutou I te kāinga, kia ri te mai hāre kere ka te wāhanga o, ki te rai.
4: Ki te rai.
0: Nā re re ka tīmata ki te tīmatu o tahi, pānia mā, karawhio mai.
2: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
2: Ka pai. Ki te rai.
8: Kia rai.
2: Karakau.
8: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha.
2: Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
9: Ka pai.
2: Tahu ahi.
0: Ka pai kōrua.
2: Toha kāri kāri? Kurai kāri?
0: Apai.
8: Paita.
2: Paita. Whare.
9: Tinga
2: tinga tinga.
0: Whakatangi. Rangi rangi rangi. Eta I rangi rangi rangi.
3: Ana, ana, ana.
2: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi, waka, urungi, mata, tani mata. Paka tu tai apa?
0: Oh, apa lagi tu wah?
2: Kaya aku ni.
0: Tengah tak faham macam
2: mana? Mai,
5: mai. Eh, apa yang terkurang? Tengah tu apa?
2: Wah, wahi pia.
0: Wahi,
2: wahi, wahi.
0: Wahi, wahi.
2: Wahi, wahi. Toru, dua, dahi. Karafiwa.
5: Hamutana.
4: Kiri, kiri, ro.
2: Kawai.
5: Hamutana.
4: Te iwi. Kiri, kiri, ro.
5: Kawai, kawai. Te awa i hamutana.
2: Waikato. Maunga i tūhoi. Maunga.
4: Kohana.
0: Kei te kupu.
5: Kei te kore kei te kupu.
2: He inga no mo tēnei maritere.
4: A te ka maui. Ai, kura.
2: Te motu, tia toru.
4: Rake,
9: rake. Kia kaua tāhai o ki kru.
4: Te pūnga o te...
2: I reira, te panekiretanga i mua.
4: Nē, ahuriri.
2: Kia ora. Te kuri me te hipi.
4: Tira, rereno. Tira i pūnga rana.
2: Kia ora. Taone kai te...
5: Reipai.
4: Whangārei.
2: Ka vai.
5: Hau enei.
2: Ngāti.
4: E awa. Uawa.
5: Kia ora.
9: Pipi.
4: E awa.
2: Kei te taitoke rau tēnei taone.
4: Kataia, kakohe.
2: Kia ora.
5: Mai tawhiti.
2: Mai tata. Mai rāwhiti. Adelinger, Adelinger.
0: Kia hari ki te wāhi mai tata.
2: Ka wai.
0: Kei hea mai tata.
2: Ai, mai tata.
0: Oh,
9: mai tata.
5: Te whangara mai tata.
0: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua e whakapai anau. Ko tāku i he nei. Kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
5: Tūre hou. Kia kaha koutou.
0: Te kamakama.
5: Kau pōturi te haere.
0: Hāpai, karawhiua.
2: Ready here, ai.
0: E tangata.
9: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
0: Te hea momo.
9: No te rāwhiti.
0: No te rāwhiti.
2: Te pōro kei tēnei kemi.
9: Māori.
4: Te tō te ao.
0: Te nui ngā Māori.
9: Tō te ao ki te kapa ōpuna.
0: Nuna, skara.
5: Ia, ai, ai.
0: Nehe.
5: Ka pai. Nani, tupa te haki.
9: Haki.
5: Haki.
0: Hone heke.
9: Ai.
5: I mui a...
4: Taku
5: anku. I nā wā mua. Māma o Hāni.
0: Whakaari a tūra. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
4: Ka pai.
9: Rākura kia tangata kai waiata.
5: Maunga hi ona.
9: Maunga hi ona.
2: Karai te kuini.
5: Te kāia. No mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te kāia. Good God.
0: Timoti.
9: Tūhoi.
5: Uera. Pōngara.
0: Rākura.
9: Ka
0: pai, kura hi tērā, tā tere, kei a koe te wā i nāne.
5: Mea hanei, mea hanei.
0: Whiriwhiri tētai. Ka te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
5: Āme te o.
2: Āme te o.
0: Āme te o.
2: Aua. Aua.
9: Ai.
2: Māui.
5: Te kato o.
0: Taku te te te te.
5: Taku te pa, taku hei tiki.
0: Ai. Ka pai.
5: Taku wāia.
0: Wāia. I moe nei i taku tama, he aha ki a
5: ia. Tohu naonga.
9: Te panga, ai. Te rā momo e ngā
5: hunga wai. Te hunga wai, hunga rei.
9: Ai.
2: Ka wai.
0: Kā reno kia mārena engari kei te hia hia
4: mārena. Whakaari, whakaari.
0: Ai. Anā roira, he mea māua.
5: He mea i mea he
0: tāne wahine. Kā reno kia.
5: He piri ana, hoa hoa ana.
0: He mea i te.
5: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
9: Ka pōuri te rā.
5: Whai a ipo.
0: Ka
4: pai.
5: Makawe.
9: Kei te ngata.
0: Pīrangi, he tūkano mō pīrangi.
5: Hia, hia. Pringi.
9: Pringi. Engari.
0: Kāre mau ako.
9: Engari mō te.
5: Hai, umo, hu umo ma.
0: Kāre kwe mau.
9: Ka eke.
5: Eke hoi ho.
0: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
9: Nā reira,
0: i eke rā wātu ngā mahi.
5: Mahi kai pāua noha nei, boi.
0: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i Wainganui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pārika reka anō kai te hāre amuri ake i te tānga manawai huama. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e huama. Moia te takitini, kaua te takitahi.
5: Kuia mārika e hikama.
0: kai te nei taha ko te taha whakai, kai te nei taha ko te taha whakahe. Ka timata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
3: Karawhiua. Kia
10: kaha, kia kaha. Tēnā koutou
11: e
10: hōma.
11: Tēnā koutou. Tēnā kia waiata tia au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo, he tino kuia i roto i te ao Māori.